0: sanje panje je sume bana lama pame shama ne jana samo shue yando uraje o tuje tuje tando chinje la do tada me ne vune sha ni ba me ba panje tam zade sande va di jende la sunje kusum sanje panje pa hala hai moni Panela Meca Dendi Dala Genanza do Sul Zonzanje Panjeban Pabela Yungoni Panela Meca Dendi Dala Genanza do Sul Zonzanje Panjeban Pabela Yungoni Panela Meca Dendi Dala Genanza do Sul
1: Chuda shedik ledim kong, bel segebe tize, dati doje chan chimbo chone, kadinje nawe zangnuka, yundu shu chabata, peshe yundu shu yu, toma, bota lai chewe ta, sashi gibo yu, sebe, peshe kaji yundu shu yin, selo nang.